Ibi amani andi zam. Kwani bali adam. Bendo kupule el karaj. Baba haida ya aziz. Beldino joro binda mi jodi no dani al norvesi.

no feren be hindi min rago gwago dobi bondin yeso fersedena ding mardo she bayane wasla be tuma kano ama do titam sirti dunya bom chawno tikando digano tam sirde chonred banglay blamno ferma titam sirwo mtala we se liwra ko bon bon be tu adai ma se bo ti liwgo bar ko be da do ma pour ma kai segin kai bon baywa adai ding dosen sulayno wasla ma kado yang sukti di la warin dogano jarcho sukti ware ma kada e fama du worbar jonjon re be belay mo hono ama wa me dande gengi mardo chegano firma titam sirwo mtala be se liwra ko bon bon bon be tu ma pu gwado se baylu giga dai da arabi tu no ma kai se bayni wa chorge sonre se chorwe lai ama sangu saki sangu se sarwe lai jugi firma huna be tu se liwra ko bon bon be tu adai ma kai se bayni wa dai do digma bul ga hay lai ne ma kanu tam sirdo kon bu ci di chor lai blam chori tam sir baywa chori tam sir baywa hurbe aweno ama ataw me dosa ni kay grace tuno su senenda jarba da capture yo chat da pou ko timma dakion digano jo sema gano mardo chema ni nam kay digma ka wang bara elile blege ma tukura a jo sen mo kay chu jax de bang su sendo mardo che wang bara eligano jo mo kay no ndai bar sen o beitu ama ni se dayang se he jaxno de jo sen ni kay no dai dai jarbo beitu mo se ka jam hay se bay adai wang bara ilipa kano barse gaiga haiga no do daso watingilwa hundu bila mse hii jako ndai di jonsen kari jarmo kuitu dai barse mbliki manja mena do daso wagenla bui si jonsu selo si hii jako ndo di jonsen makaila en lawele kano baha na uwe nala iblamno maka naam hai jam sikara de freki naam hai hii jako de kara naam daudro ken duba duba duba duba duba nien maka no jam hai tiwo langana adai di maka no chitam sirla no baye jong jam de jarwamno ma waaka no tamsir bon ciow taw toode do jong yang wodo rokd bang do jong yang de sulay de bang ada sulay do bo tabil komrom no kanol le bil bang taa do legi sing war lay blamno sulay kama urle mangdo mangdo bo chinga say jibu tikring jeng bo ni mangdo bo chingma bo karor bo ci dokta ada do seneno ma baka rok bon wom ci bi yu maska no ka rok repo ama do seneno fers no ja pimno wot korgode del bending ma ka jong jam de jang jong jam de bar bo de car bo jong jam de jelig bo su senenday tam sir janni na jadge ko de mu ma kayna baynwa su senena

Merci la fille que Tadjilo Solte si malangna ni limbisi que Rojit la Oui Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kaglo Askar Mohamed ceci que ta sara mangi konong mangi sok Tadjilo Solte ngan gudoti ko jogi di jo wala na semala ingon ngaya di na septembre bal ko dum joku jokal ke mehe dot rin mamraya kat si wadeni yalo ademari ne Umar Idriss Umar wala ji ndo konong ndo ko digi sosoko ke yana semal mama de sipa ore go to sa mbi resi ko la mam tata yak at si mbangi songan go doti ko so mo nambi sit na ji ko do be de go na ji do be te tam tol tam yeri asi mbangi mi ngan gi mi do to bye bye yak an ba ma de si gu to de nong dum daga da we cabin technique by omel mesdames des gens des dieux ni ko micro ba ay ngo kon si Lionel nomen ngar marsi pa ka takla gir jawine kum ji ke kete wala ina na nawo indo no ba inga maji mujos wala wala ji ndori ndo vendredi mingala bari neri début de weekend tar ba iba ay klo ne se ya wala kasko no ni ba nge gosna dingai dan neri ware ne nyak ne ay kasra iba ne ay rada de kumi kari ne asra alwa dai mayer ke kadigai ne kasbo ya ke Era esta songa ya ata toksi malani ki era ibo ya ngomine dan rosiwa ya era esta song

radio diffusion nationale tchadienne de Kagolo aska de manambisit na jik dobe de mbank boy songan ge doti kutuso. Voilà, na jik dobe de nik takagado taji lo soltu bolanto. Kingena ke bono was do ngegne in ke province gete o ronate ke ngek njamena getla malang. Adi ngegne yagir ayi korodita okoro ngan gete adi ke so do enseignement ke université ta ke institut ke ni ba malang de girji yani ministère ya enseignement supérieur te ada wadan nani baran kleni asinya ke ndo so no kari ade indandi do yani larion to ti larion karan kembal tu baran inja kugi ade indandi do tnel larion directoire 2026 ade lo kle konto mandang ni nina andan kumde go kengangangai go yani i degundul gitu ke ndeng deng ke dendul ase kadu andob takum degundul tika de kan ge malangaleni adik ta nasraba barne organe chargé de la gestion des sociétés anonymes ke ta nasrak ganga ini abarni be ade nin nin na kingena yedini rando so ba tolunta tagbendo jeudi to ko ade ingena ni tabai kem faculté ya sciences et santé humaine ni londo ye ngan gna tina permet ki ta ki université kin jamena tla ode na ndo so ni tabani ne one na do ya gte ingai ade nge kumte gni taba idana kadu yan araye kadai na kon robu ya girte ku dokum lok chatla ni ba kadiki ya ko na dote ni ya bar nei turng ko ga kadengan ngingan yando kumaji ni ba kadik i takum nat no wala ke de kinjin kumurmundu kemente ki awun ali ade pakrani airei akeki si ko girki kemjit ki ine province ki ta ke si kin jamina git la gni malangsi me kade ke awoi na dot banyak kade arak ngan si ki kone njin do ba ekol tni ara se de kem yando ye de to krang bai ton ba yagro na dot ni ki tam kade re yini ndo yamba biri re bayi ge inga tarubu kade ran kla adi marché de l'emploi ti ko ko den ka tana sara ka nga ini o najia transformation numérique ya rakle ke awato ngodo kono talog kem dunia malang nino gi ge kar torobu ya kwalte a ya gno ni ni o na do tu nien gi ge bai to ge ku kum te gni ya ku nin ndang un ba ango on tang ge ku komande ma gu ku do de te ku ka din dan ji de giri gi no ada bar na orientation ni rob ku ka de ara ku yani i departement ye de ko mandango nin ko ni ge ko jingan gi ya gi ge ngani ye kol gi gi ge ni kia kutukum bulon gini kige ba yangu no malang dangin. Adi ni ke minister ko kudo yani yando yengan ke universita di sita ki yombatina. Ni minister ke rangkere watu kumtubai minister ke yan kele ke sodo yak nge ke giru nangkita di min ni. Fachime haram de. O ni ke minister ko ni yan yagiru begi jinta di kultur ni abakar rozi tegil. Ningu konon de watun kumte ta kadu inda nembo ta yando yedu konto tu mandang ninto yi deki yon komandema girjinte adi komandema krawa kudo chambre de commerce tu
o d'industrie agriculture des mines et d'artisanat abar na isesi amani bay lo klen to na gerin ngegnaran gatugo ku bobo gu dokum lo ku chatla malankat nara wudun kembet ada indan kum dugo yani gatto lora ya gatugo ko na bar na industrie ke na jiku so do yan dor klen dor uyan gna te gir nang ta bar na min ake kla ya ko dugo to ba ni ka Abdurahman Gademi ini nan do jedi te taba na ji kront no ka de au krong ge na bar ndene delege ke kem su gut ake syndicat ge ake singini ngira gat ge koni commerçant ge ake singini conseiller yange gna yin kya gat do krang ta ud ne ko dokum lo ku chat la na bar na conseiller national des importateurs ki chat ni ade na ji ke te tante ke au ke rodo tenin to Ori Nadia arrêté ministériel a dit Mabtoubouk ni que ministre Gindanji de Giri. Ba kade singer agate ge malanga ile dosi Giri o kade ki ibe yeri. Ni nene na najinto te tante sayo. Yani indoto ka indan doyan gani ya gate gite. Nira aroni lambo gige. Ni ba araye kada unun doto no ni do. Yagin kumadigna yi kindaga kada wudige dokum loyi ki chatla ni mandang najik so do yank se ki kada ak kem dendur gut ni gige irin da yang ge ni minister ge asin gir jo adi minister ya commerce na nain da jin gir yani i arete et ni bay mabtu ku minister an da jin gir ni minister an da jin gir mabtu bun totu ni ba ni ke gibolo fanga Mathieu idana yak se koni ke tegir nang tne jandori ta jingai ni ni ko ni tei ake wo masar ris ake ni ni geme gige ake krang bai to bai kubu ake kumun gige ya guno ni kada de ke ngon kembe ke chatla kada unan do krang te gat nale ada bar ne exportation ni bana wogun ko kada ni te ke yani mabtubun to kok na barne arete ni banin dendulas kadai gatin kari bare adningon mabtub ku so do ada barne derogation ku kan ya toro badi ni ba inaji ariwa najia kor as kadai gatin daga kari ake yani wudum as kadai gatin daga kariyo krang bai to bai kubu ko na barne kotoni gige ba asika de inga ita robu kadu ay gati ne kari adu najiku te taniku Abdurahman Gademi itini idaba tel idabai nariwa na yani arete ku jognu minister ku jogin danjiri gir te adu niki ya finance ni tair amid ngilinge ndejin girtu goya niki ya commerce te ni ba kadu ku uni kirai nekla wala kadu ka ali tale ni bay najik te ta ni ke administrateur provisoire ta dabar ni be ke do sesiamat ni chambre de commerce te ko mandang ni ni ke delegue ya gog ke ngor ka de province ke gera te ne ke general Abdoulaye Ibrahim Siam ni na ta ke ben do jidi te kembe ke mongo te ta da na ge nge ni opérateur économique ad ngera gat ke bobo go Signi comme chef de canton ake ngolgu ko do na pe te ni taba tadana sidu ade najikon ni nambide tu mandang ni e najiku so dori wa ba yare te ko ku jonu mu dasi najik do tla ne ni ke ministry of commerce ni engera gat ginde jin girio ni ke ministry of finance ni ke ndo ko mun go moyi naria gogutu ndan jide giri ogun kadu yani ko gnum te de marsi la karte kndaga leni bard tnam birit ona ji ando to ni exoneration ke sodo yani yak se ke kare ni kndaga wudu dokum lok chatla ni geba tnam birit kogum kogum malang o bai to na ji ange ni ke ate naran kle sen ke sodo yani abar na ilambo ake indoto ke ku aukuro ngegni nge
kilandor gitu ni gige ba na jugu no ni ya ko rod nin gitu malang dene ndang mabtu bento amana bisit ni ba rine jean kujup de ke nge kondum kunda ka tsia wo kabin technique o mal madame de lionel nomengar ni ya tud adsi mam jisi ba ja jaikum jik keting

Wala mbangi songan ku doti kutmi gidi mi mamte de mbiri si ke tatol tata di mbiran kera. Nika gir kwa jia komana jima rabai kagebe. Ika ngar ula jimte ake ika umeninggar. O najal John Kenten. Dan kerangai. Wanan kramum de ke kia ni nge gutu adi doktor gidal bayi bangadum. Iku madam Marie boyalengar. Oke iku madam Colette inji kembeka bija tu bayi to. Naden mum de ke oke. Isi gir kujir de ni kembeka sar tu mundu doba bija gosbe da kara kakinga. O bai to kran to au ko rosi sing ni mo perg ke saint paul ke kabalaite a ke sainte josephine bakita a tron 1 o cb ngo taria randangen la majali bai ko taria marita dani b o communauté sainte thérèse ke abina madbe dig mad tadig dan sedu maji kemalang adi ndo yu ti yang gonde ke jia kode ngo kode delfin mialta delfin mialta ni ba guto ndo ko gi na wutu ko gi kema to adi kembe ke njamena tla bera na kran to au krosi si malang ke ngora ke se gi na skan dang ndi si malang kem bera na kran to tali ba wo imbere rana kran to ni ba Ndaden si ngai o ke nubata ke tortan do si tu malang si o. Kade ke njel nge guto nubaden lo kumaji kem kombe yan te. Gan yan ik nge guto solo kamis nan dodeg nik ngandolo bongori. Ik doktor ye ngatana. O gir ko jere kisara ke mundu o njamen aga malang nandan kerangai si nge. Ni raise de majig malang ade. Najik maji te ta siti soli ne kiam de indo wajit na jinu ba wo indo i se de bai to ile jisi kuro de te kenara di indo yu te ani ke bo bu dengo kong de nan do de ka de solo kamis. Solo kamis ni ba guto kiam be ke mundu te adi ke ndo kujo ki di siri e na so ko ke man to kiam bar ku tu jo kujo kal ke mehe do te ada pukna na sera ban na i na jie ni. Ngato jigo mo iku wan re te te be adi kiam lab dan provincial ke mundu te. Berana kranto au kuro i ke Pasteur Gabin tu communauté que église de Dieu que mundu yik ngabra dala na nikra ngai wa ngabde bongo mono kabara hangan o bai to isi ke dokla ya duan ke mundu biro ya duan ke kumra communauté saraka ba ke mundu mumde ke kin kembe ke njamana te sar kilo ake si ke mundu ko ge Dot nan jik na lal do komunote yi bo ku mundu tu singe kur ba yo gu. Singe kone yi uni rob kengal gu do siti malang si naskan te dan di si la kembira na keran to tal ba irai si tu majik malang ni nan daden si ngkai. Nuba ta se kade ku tortan do siti ku ri jo ji kris ba andangan la ibe nuba ada nuba ko tele ta kade ku jitoi nuba ngkandang. Kalas berke tatol ta te nam tu de marsi rajo cha dun duma jinga kan nu bar si toksi kinji kuman no kum si te deg guton ta ba lok ma ji bas nu ba ad de kiam ko be yant awoi pa ke gir ku jara te tog ni ngai